0: Men låser jetzt. Oh, fuck.
1: Men låser ner. Du kan inte se på det.
2: Musik a gogo.